0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

tu dors?

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דבידובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: אני לא יודע מה קרה בינינו, אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט

מה שלא הספקנו אולי לא יבוא בין הפרדס לבין הרפת חזרות לחג המשק עוד מעט תתחיל המלחמה

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר. שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול הפגינו נגד הספקה על מסעית, כאן נפל אמיר נעים שהציל שני קיבוצים, ארז וגמור הנר, יש כאן בירה מחווית ואחלה המבורגר, כאן נפל קסם, וואי, כאן אני צריך לזכור לקבוע שיננית,

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: מי אתה ומה אתה אוהב, וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.
2: יום

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry. Jerry.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
3: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורק

0: הכל לאוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: החדשות בחסות? סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה,

שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: מה הסיכוי שאתה עולה על הבר?
1: אני? אני עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: את השיר הבא כתבתי בגיל 16.

0: באפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: Do you really want a party?

0: just disgusting. You should come in and undress me with your eyes. Call her Università, Audio Versity.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

אחד עומד ונועם. אבא באים יועצים וחושבים שהכל שלהם. 10 מכות נשמה לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל. תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינגס. ואל תכנס לי לבית האח. תהיה אח בכיר. אל תסתפר אצל עוזר ספר. זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל למד הוא למד. אוהב אותך ילד. איזה מישהו אמר לי, תיעלם, תתחבא. נסה להיות מי

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשיר את המוזיקה.

0: לא רק יחס. שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
1: אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק יחס, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי אופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצא איתנו היום ירון ססון, דובר עיריית סדרות ומנהל אגף הדוברות בעירייה. הוא ידבר איתנו על איך מנהלים תקשורת של עיר שנמצאת בקו האש ואיך בונים תדמית לעיר במציאות מורכבת. לירון ניסיון של למעלה מ-20 שנה בעולמות התקשורת, מעיתונות דרך רדיו ועד לדוברות

0: ציבורית. בתשע השנים האחרונות הוא עומד בחזית התקשורתית של אחת הערים המורכבות בישראל, שדרות. עיר שמתקיימת על קו התפר שבין חיים אזרחיים מלאים לבין מציאות ביטחונית מתמשכת, במרחק של כמה קילומטרים בודדים מרצועת עזה, תחת איום מתמשך של ירי רקטות ואירועי טרור. ובמקביל, זו עיר שחובה צמיחה והתחדשות עם קהילה מגוונת, הגירה חיובית ופיתוח עירוני. ולכן מתקיימים בה גם חוסן אזרחי, טראומה מתמשכת וניסיון מתמיד לשנות תדמית ולהגדיר זהות מעבר לכותרת ביטחונית. היי ירון.
1: שלום לירון.
0: הייתה לך נסיעה ארוכה?
1: לא, גם יש נסיעה חלקה של שעה, וזה חשוב באמת שאנשי המרכז גם ידעו את זה, כי הרבה פעמים אומרים, מה, אנחנו נגיע עד שדרות. הייתה לי פגישה בזום לפני שבועיים שלושה עם משרד ממשלתי כלשהו, שיושב בירושלים, ואמרנו להם, אנחנו מקווים שבפגישה הבאה תבואו כבר אלינו, מה, שדרות זה חצי יום? חבר'ה, שעה נסיעה, שעה ורבע נסיעה ואתם אצלנו. אז באמת אנחנו קרובים ומנסים כל הזמן לקרב ככה את הפריפריה למרכז, אז זה היה בסדר גמור.
0: אנחנו גם מקליטים רגע אחרי הפסקת האש, שהגעת הריב, והיה אצלכם יחסית רגוע.
1: נכון, אז באמת מלחמה עם איראן, אגב, כמו שהיה גם בעם כלבי, אז דרות פחות מעניינת כנראה את האיראנים, למרות שאגב, לא יודע אם את יודעת את זה, אבל בזמנו ב-1951, ששדרות הוקמה כמעברה, עוד לא קראו לסדרות, אבל הוקמה מעברה, אז העולים כמעט הראשונים, לא הראשונים, אבל העולים כמעט ראשונים, היו מאיראן. אז יש לא מעט איראנים שגרים...
0: ראה שם איזושהי אחווה.
1: שגרים בסדרות, אגב, ראש העיר עצמו הוא פרסי במקור, ההורים שלו עלו מאיראן, אבל כן, בקיצור, אז סדרות פחות מעניינת, אין לנו אתרים אסטרטגיים לידינו, אז אפשר להגיד שקצת נהננו מהשקט הזה, אבל כמובן שכולנו היינו עם... המקומות האחרים שסבלו. נקווה שלא יסבלו עוד.
0: נקווה. בוא נתחיל בהתחלה, ונתחיל ממך. אתה בתשע השנים האחרונות דובר העירייה. איך הגעת לזה? ספר לנו רגע על הדרך שעשית. איפה התחלת?
1: וואו, הדרך התחילה שם בגיל 13-14, עם תחביב עמוק לעולם העיתונות והתקשורת. כבר אז, קודם כל אנחנו בבית מאוד אקטואלי. עיתון תמיד היה בבוקר, בבית, עד היום. אגב, להורים שלי יש מנוי.
0: אתה במקור משם?
1: במקור מי?
0: אתה מסדרות במקור?
1: לא, אני נולדתי בבאר שבע. בגיל שש, ההורים שלי החליטו לעבור ליישוב מיתר. אז... כמעט אף אחד לא הכיר אותו, היום יותר מכירים אותו. תמיד הייתי אומר גם בצבא, יישוב ליד באר שבע. היום אני יכול להגיד מיתר. אז מגיל שש אני גדלתי בעצם במיתר. ועיתון כמעט היה בכל בוקר. מהדורות חדשות בערב, שישי, בזמן ארוחת הערב, הטלוויזיה דלוקה, לא יודע אם קראו לזה אולפן שישי, או אני מניח שקראו לזה משהו אחר. המעגל עם דן שילון, כל התוכניות, דודו טופה, כל התוכניות האירוע שהיו. עולם האקטואליה, החברה, כל הדברים האלה, הייתי לגמרי בתוך זה. כאיש דרומי מאוד, גם בשורשים שלי, אז מגיל צעיר מאוד האזנתי לתחנת רדיו דרום, תחנת רדיו האזורית, שנוסדה ממש עכשיו מחויגים 30 שנה, אז נוסדה לפני 30 שנה. קראתי את כל המקומונים, באר שבע הייתה בירת מקומונים, אז היו ארבעה מקומונים בעיר, היום לצערי אף אחד מהם כבר לא קיים כמו שהוא היה. אז הייתי מאוד מאוד סביב הנושא הזה של האקטואליה.
0: וזה היה החלום? להיות, לעבוד בתקשורת?
1: אז לא חשבתי, היו לי הרבה חלומות. זה גיל כזה, את בטח זוכרת, הגילאים האלה של 10, 11, 12, אתה חולם על מלא דברים. אני חלמתי על להיות שוטר, וחלמתי על להיות זמר, רבתי מאוד את תחום השירה גם, והמשחק, וכל העולמות האלה, וגם עיתונאי, וכל מיני דברים כאלה. אז התחלתי מכתיבת מכתבים למערכת, וכתיבת מאמרים, ותורי דעה, לעיתונים שרצו לקבל את המאמרים שלי.
0: באיזה גיל?
1: זה ממש היה בגיל צעיר, 14-15 כבר כתבתי, גם לעיתונים ארציים וגם לעיתונים מקומיים. הייתי בגילי ה-10, אז הייתי בלהקת נוער בבאר שבע, מכיתה ט' בערך, גם בחבורת זמר של התיכון וגם בלהקת נוער. להקת נוער, סטייל מה שהיה פעם צעירי תל אביב, שירה, משחק, ריקוד. אבל הלהקה הזאת הייתה חלק מתנועת נוער, שקראו לה הנוער הלאומי, עובד והלומד.

0: יושב ראש, סגן, דובר, ואני אמרתי, טוב, בוא ננסה. התמודדתי להיות דובר הארגון, ונבחרתי. אז בעצם אני דובר מגיל 15. כמובן זה היה בהתנדבות, ואז התנסיתי בכל העולמות האלה.
1: אבל בשנים הראשונות, לפי מה שאתה מספר, היית הרבה בקדמת הבמה. היית על הבמה, נכון. הופעת. והעבודה שלך כדובר...
0: היא מאחורי הקלעים.
1: לא חסר לך?
0: אז את האמת שבהתחלה זה היה מאוד חסר לי שעברתי לעולם הדוברות מעולם העיתונות, במיוחד בגלל שבתפקיד האחרון שלי בעיתונות הייתי מנהל מחלקת אקטואליה ברדיו דרום.
1: רגע, בוא נעשה שנייה תקציר, גיל 15.
0: דובר תנועות הנוער, הייתי גם דובר הלהקה.
1: מה עשית בצבא?
0: בצבא, אז זהו, שממש ממש רציתי כמובן את העולמות שאני אוהב אותם, שזה גלי צהל במחנה, אז היה לדעתי היום כבר לא.
1: אין.
0: דובר צהל. אפילו כתבתי מכתב אישי לדובר צהל דאז, אני זוכר את השם שלו, זה היה רון קיטרי. ממש ביקשתי, התחננתי, אבל אמרו לי שיש לי פרופיל בעייתי, היה לי פרופיל 97. ובצבא אני הגברתי ערבית 5 יחידות, אז כל מי שמגביר ערבית הוא כבר מגיל 16, משהו כזה, מיועד למודיעין כמובן. אז הם פשוט לקחו אותי, ויש עוד הרבה שאלות. לא שזה היה בכוח, כן? נעניתי והיה בסדר. אז הייתי ב-8200, שירדתי בצפון, רחוק רחוק מאוד מהבית, בחרמון, ואחר כך בצפת. ולקראת הסיום של השירות שלי, קצת שיימם לי, והחלטתי להקים עיתון. הלכתי עם הרעיון המשוגע הזה למפקד המרחב שהיה אז, בדרגת תת אלוף, אמרתי לו, אני רוצה להקים עיתון לכל מרחב צפון, זה 5 בסיסים, 1,000 חיילים, הוא זרם איתי, וזה העלות ותקציב, וצריך להדפיס את זה בפיקוד. הקמתי עיתון, צוות של 20 אנשים תחתיי, כתבים, משכתבים, צלמים, מפיקים, כמובן כולם עושים את זה בנוסף לתפקיד המודיעיני שלהם, לילות לבנים מטורפים של סגירת עיתון, פעם בחודש וחצי יוצא גיליון, עם... עמודים של רכילות וחדשות וספורט ודברים מטורפים. ההישג הכי גדול שלי שם, זה היה שהצלחתי להשיג רעיון עם אדיר מילר, אדיר שירת בבסיס שבו אני שירתתי.
1: מגניב.
0: בבסיס מישר. הוא מדבר על זה אגב בסדרה האחרונה שלו בריסט. רואים אותו שם שהוא משתחרר מהשירות, אז זה ממש, זה מה שהיה. אז זהו, זה התחיל מזה שדיברתי עם הסוכן שלו, לדעתי זה היה יואב גרוס, אם אני לא טועה. והוא כמובן ישר אמר לי, לא יודע אם כמובן, אבל אמר לי, לא, היה מתקשר אליו, נצא רעיון, הוא היה בשיא, לא בשיא, אבל הוא היה ממש כאילו בולט ומלא הופעות ועסוק מאוד. אמרתי לו, יואב, יש לי בקשה. תעביר את הבקשה שלי, ירון, החייל, מבסיס מישר, שעורך עיתון, אגב, לעיתון קראו מרחב לצפון, חשיפה לצפון, קראו לעיתון. תעביר את הבקשה שלי, ושהוא יחליט. אמר לי, אין בעיה. שמחתי, אדיר החליט נכון. קבענו פגישה בדיקסי. בתל אביב, הגעתי עם צלמת ברכבת, על מדהים, רעיון, עדי כמובן שילם.
1: ו... זה כיף.
0: והיה מדהים, כתבת שער מטורפת, הגיליון האחרון שלי היה 70 עמודים. לצערי, אחרי שהשתחררתי, יצא עוד גיליון אחד, שהסגנית שלי בעצם החליפה אותי, וזהו. כי הם הבינו שרק משוגע לדבר, יכול לעשות דבר כזה, אני השקעתי שעות
1: ברור.
0: וימים עבור הדבר הזה.
1: ואז השתחררת, מה למדת?
0: השתחררתי, עבודה מועדפת באילת, שם הכרתי את אשתי, שהיא בכלל מאזור השרון.
1: בפרק חשוב.
0: בפרק חשוב מאוד, הכרנו שם בעבודה מועדפת. ואז סיימתי שם ואמרתי, אוקיי, מה עכשיו? מה אני עושה עם החיים שלי? זה היה כזה אמצע שנה, אז לימודים זה עוד לא היה שם. ואמרתי, טוב, מה אני הכי אוהב? תקשורת. ומה, איזה כלי תקשורת אני הכי אוהב? רדיו דרום. מאוד הייתי מחובה לתחנה. אז התקשרתי לרדיו. אמרתי, אלן, אפשר את החדשות? אז עשו העבר מהמזכירות, מחלקת האקטואליה, ומי שעונה לי שם, או שמעבירים לו את הטלפון, זה בחור בשם אלמוג בוקר. אלמוג בוקר, שהיה אז מנהל מחלקת האקטואליה ברדיו דרום.
1: מדהים.
0: בחור ממש צעיר, בוגר מכללת ספיר, היה כתב במקומון זמן הנגב, שהיה אז, של מעריב, ואמר לי, טוב, תגיע. עכשיו, אני מתכונן לרעיון הזה, אחרי שאני מסיים באילת, הגעתי עם כל התיק עבודות שלי, הודעות לעיתונות שכתבתי כדובר, מאמרים, תורים, אבל לא יותר מדי, אין לי ניסיון ככתב.
1: כן.
0: ובאמת היה חסר אז כתב באזור הנגב המערבי, ברדיו, והוא קיבל אותי לעבודה. והייתי ללא רכב אפילו, בחודש הראשון, ממש הייתי לוקח טרמפים, לאופקים, נתיבות, סדרות, ככה הכרתי את האזור ממש, כי שוב הייתי מיתריסט כזה, פחות בבועה של עצמי. וזהו, זה היה תפקיד.

0: הראשון ברדיו, כמובן בהתחלה הוא לא אפשר לי לשדר, לוקח זמן, כמו בגלץ כזה, אתה בהתחלה רק כותב את האייטמים, אבל מישהו אחר משדר אותם בשמך. עבדנו הרבה עם היועצת לשון ודיקציה ועניינים, עד שבסוף גם שידרתי, אז הייתי כתב נגב מערבי, וזו הייתה התחלה העיתונאית שלי, והיה מרגש מאוד להיות בתחנה שאני מכיר אותה מילדות. הבנתי תוך כדי שאני רוצה גם להשאיר את העולם שלי התקשורתי התיאורטי, ולכן נרשמתי ללימודי תקשורת במיכאל ספיר. בית ספר התקשורת של ספיר אז היה מאוד מאוד ידוע ומוכר, וגם היום כמובן. אז וגם אשתי נרשמה ללימודי עבודה סוציאלית גם בספיר, אז למדנו באותה תקופה ביחד, גרנו בבאר שבע. התחלתי ללמוד שם, שנה ראשונה היה בסדר, תוך כדי שאני ברדיו, הצלחתי איכשהו לשלב, הייתי יוצא המון תוך כדי שיעורים, הייתי יוצא לדווח, כי היה לי, קיצור הייתי כתב פלילים גם תוך כדי, ועד שמתישהו אלמוג עזב את התחנה לעיתון מעריב, היה שם תקופה ממש קצרה, וקיבל הצעה מערוץ 10 זל לעבור לשם. מעריב קצת התבאסו עליו, אבל הוא אמר להם, חבר'ה, יש לי מחליף בשבילכם.
1: מדהים.
0: פנה אליי, ונעניתי להצעה.
1: ואת הלימודים בעצם?
0: אז זהו, מה שקרה הוא שבהתחלה אמרתי, אני נסה. אז התחלתי לעבוד במעריב, תוך כדי שאני סטודנט בעצם לתקשורת. אפילו הסטודנטים שהיו איתי שם אמרו, תגיד לי, מה אתה עושה? תעזוב הכל, לך לשם. זה מה שחשוב. ואני באמת לא מאמין בזה, שאין כמו הניסיון המקצועי. אני לא אומר לזנוח את האקדמיה, כי זה חשוב, והיום אני ממש שמח שעשיתי את זה, אבל בשום מקום שהייתי בו, בעולם התקשורת, לא שאלו אותי מה למדתי ואם יש לי תואר. כמובן חוץ מעיריית שדרות, ששם אתה גם מחויב.
1: נכון.
0: אבל אז אני באמת
1: למדי שהוא... אז כן לסיים תואר.
0: לסיים. חייב לסיים תואר.
1: אחרי עיתון מעריב.
0: אז אחרי עיתון מעריב קיבלתי הצעה מידיעות אחרונות לעבור אליהם, ואת האמת שהתלבדתי בהתחלה, זה לא היה חד משמעי שאני עובר, אבל בסוף לקחתי את ההצעה של ידיעות אחרונות, זה דרש גם מעבר מגורים, אבל עשיתי את זה, ובעצם הייתי כתב של אזור הנגב בידיעות אחרונות במשך כמעט שנתיים, ואחרי ידיעות מצאתי את עצמי שוב ברדיו דרום, קיבלתי מהם הצעה לחזור הביתה.
1: אתה איש רדיו.
0: אני איש רדיו לגמרי, אני ממש אוהב רדיו, זה אחד הדברים שהיום, כמי שכבר לא עושה את זה 9 שנים כמעט, ממש חסר לי, זה בעיקר השידור, פחות ניהול מחלקת חדשות ברדיו דרום, כי זה היה תפקיד קשוח, המון המון מעבר של העובדים, כל הזמן עוזבים, אתה צריך למצוא עובדים חדשים וללמד אותם, ועולם הרדיו כמו שאת יודעת אותו, הוא עולם מאוד מאוד קשוח, השידור והטכנאות וכל ההפקה וכל הדבר הזה, אבל השידור, שידרתי שם את משדרי האקטואליה של הבוקר, בוקר טוב דרום. משדר אגב שמי שהתחיל אותו זה היה דני קושמרו לפני 30 שנה, הוא אמר את המילים האלה, בוקר טוב דרום. אז זה ממש חסר לי, העניין של השידור.
1: ואחרי רדיו דרום, בעצם הגעת לעיריית שדרות?
0: כן, אחרי שהייתי ברדיו דרום, מתי שהגשתי אחרי 5.5 שנים שאני מיציתי את התפקיד, את האמת שממש רציתי טלוויזיה, אבל כל מי שהיה אז פשוט לא רצה לעזוב, זה היה אלמוג בוקר ב-10, איציק זוארץ ב-11 ותמיר סטיינמן ב-12, 14 לא היה אז, אז אמרתי אוקיי, אני עושה את המעבר, והחלטתי לעבור, לחצות את הקווים מה שנקרא לעולם הדוברות, ניגשתי להרבה מכרזים, משרדי ממשלה וכאלה, וכולם רצו ניסיון, אבל מה לעשות שאין ניסיון, ואז פתאום חברה, שהיא בעצמה הייתה דוברת פעם בסדרות, שלחה להם הודעה מהעיתון, שמחפשים בסדרות דובר. ואני פשוט עטתי על זה, כי אני זכרתי את סדרות ככתב, התאהבתי בעיר הזאת, זו עיר מדהימה, עיר עם אנשים חמים ומדהימים, ופשוט התמודדתי למכרז, לשמחתי נבחרתי, וזהו, ומאז אני שם.
1: אז מה זה בעצם אומר להיות דובר עיריית סדרות?
0: אז דובר עירייה, שוב, זה התפקיד הרשמי, אבל כמו שאת בעצמך גם אמרת, זה בעצם מנהל או ראש מערך הדוברות של העירייה, כי זה בעצם אתה אחראי על כל הנושא של דוברות והסברה ושיווק ויחסי ציבור, ואחראי בעצם על התדמית של העיר, גם פנימה, וזה חשוב מאוד כלפי התושבים של העיר, וגם החוצה. בסופו של דבר אתה רוצה שגם בתל אביב ובהרצליה, בחדרה ובצפון, אגב, וגם בחוץ לארץ, ידעו מה קורה בסדרות.
1: למה בחוץ לארץ?
0: קודם כל, יש המון, יש עלייה מאוד יפה של אנשים מחול לסדרות, מגיעים אלינו ממדינות שונות, וזה מדהים, מארצות הברית, ומצרפת, ומאנגליה לא מעט, כמובן יש לנו גם את העולים שהגיעו מאתיופיה, ובני המנשה, קהילה מדהימה, מצפון הודו, שמגיעים אלינו.
1: למה?
0: יש קהילות, שוב, למה זה? פשוט להגיע לסדרות ולחוות את זה. העיר הזאת זה עיר שלמרות שהיא היום כבר 40 אלף תושבים, וכמו שדיברתי מקודם, התחילה כמעברה של כמה אלפים, היא עדיין שומרת על הקהילתיות שלה, עיר שיחסית קרובה למרכז, כמו שאמרתי, שעה מהמרכז, יש רכבת, יש כביש 6 קרוב.
1: אני חושבת שאם נשים רגע ונחזור לשביעי באוקטובר, אבל היא עברה שינויים מאוד מאוד מאוד מהירים בשנים האחרונות, של התחדשות, של רענון המקום, של רגע, לא רק תדמיתית, אלא שינויי עומק, של בנייה. תספר לנו רגע, לפני שנגיע לשביעי באוקטובר, תספר לנו על סדרות שאנחנו לא מכירים. אתה יודע מה? אני אהיה מדויקת על סדרות שאני לא מכירה.
0: הסדרות שאת ואולי גם אחרים באמת לא מכירים, היא באמת עיר ששינתה את פניה, וזה קרה לפני 12-13 שנה. בסופו של דבר, נכון שאני, אפשר להגיד שאני אובייקטיבי, כי אני דובר העירייה, ויש ראש עיר, ששמו הוא אלון דודי, אבל בסוף אנחנו רואים את זה גם במדינה, ברמת מה שקורה למעלה שם בירושלים, אבל גם בשלטון המקומי. בסוף מנהיגות היא דבר מאוד מאוד משמעותי, שהוא בסוף משפיע על היישוב, משפיע על העיר. אגב, גם ברמת אפילו איפה שאני גר, אני גר במושב, משפיע אפילו על המושב. ובסוף שמנהיג מגיע לעיר, ואומר נכון, אני קילומטר מעזה, האיום קיים, אני לא מתכחש אליו, ואני גם פועל כל הזמן כדי לדעת מה אני עושה עם האיום הזה, ביכולות שלי, מול כמובן הצבא ומול הגורמים האחרים, אבל אני שם את זה בצד, לא לגמרי, אבל שם את זה בצד, ולצד זה אני עושה דברים אחרים כדי להשפיע באופן חיובי על העיר שלי, גם על התושבים שכבר קיימים, וגם על מנת להביא תושבים חדשים, מצביונים שונים אגב. העיר הזאת היא, מה שאני אוהב בה, שהיא הטרוגנית בטירוף. יש עכשיו גם חילונים ומסורתיים ודתיים וקהילה של חב"ד, וכמו שאמרתי, עולים מאתיופיה ובני המנשה וקווקז ובוחרה, ואנשים שמגיעים אלינו מכל רחבי הארץ, וזו עיר שבאמת עושה מהלימון לימונדה.
1: אז מה אתה אומר, שזה אלון דודי הכל?
0: הכל לא. אי אפשר להגיד שזה הכל, כי בסוף אלון בעצמו אומר את זה, מה שעושה את זה
1: הוא ראש עיר מאוד מאוד מאוד דומיננטי. זה עוזר לך?
0: מאוד, מאוד. אני יכול להגיד לך אפילו שיש דוברים ודוברות בשלטון המקומי שמקנים בי, שיש לי ראש עיר כזה, שמעלה בתקופה האחרונה, איך אמרה לו, פגשנו לפני שבוע או שבועיים, היינו ביחד בניחום אבלים, דווקא באירוע שהוא לא אירוע משמח, למרות שמי שנפטר, הוא נפטר בסביבה טובה, ופגשנו שם ראש מועצה לשעבר, אני יכול להגיד, הוא אפילו מי זו, סיגל מורן, הייתה ראש מועצת בני שימון, הייתה מנכלית משרד הרווחה, והיא אומרת, תקשיב, אלון, אתה הפכת להיות כוכב טיק טוק, מה זה? זה מטורף. וזה באמת, בתקופה האחרונה, ובכלל, להיות עם ראש עיר שזורם, וכמעט בכל דבר שאנחנו מציעים לו, אנחנו זה, אני לא לובד לבד, אני עם צוות, יש לי סגנית שהיא גם מנהלת מחלקת הסושיאל של העירייה, הדיגיטל של העירייה, אנחנו עובדים ביחד על הדברים, ולהיות עם ראש עיר שזורם, בסרטונים כאלה, ודברים שאנחנו מביימים אותו לפעמים, וגם במי שהוא, באמת, אדם מאוד מאוד אותנטי, אומר את מה שהוא חושב, אומר את מה שהוא מאמין בו, מתראיין המון בכלי התקשורת.
1: אתה יכול לתת דוגמה לאיך זה משרת את האסטרטגיה שלכם?
0: מה הכוונה? השאלה.
1: זאת אומרת שאתה רוצה להעביר מסר מסוים על העיר, אתה רוצה, יש לך את המטרות התקשורתיות שלך שאני מעריכה שנגזרות מתוך האסטרטגיה של העיר, של העירייה. איך ראש עיר דומיננטי, שהוא סוג של פרזנטור שכולם מכירים אותו, איך זה משרת את העברת המסרים? איך זה עוזר לך להגיע למטרות שהצבת לך, לעצמך כדובר?
0: אז תראי, בזמן שיש דוברים שמתמודדים עם ראש עיר, שמבקשים ממנו למשל לצלם אותו לסרטון, כדי לפרסם אותו בכלי התקשורת, אפילו עבור משהו שהוא חיובי לעיר, וראש העיר מסרב, כי הוא פחות שם, הוא פה יותר מאחורי הקלעים, אין לו בעיה לעמוד מאחורי, לשבת מאחורי המקלדת ולכתוב אפילו פוסט בפייסבוק, אבל עכשיו צלם את עצמו, זה משהו שדורש ממנו המון המון משאבים, והמון המון טייקים, אז אצל אלון, אני פשוט עושה את זה, עכשיו, מצלם אותו בלשכה שלו, בטייק אחד או בשני טייקים, ואז אני מפיץ את זה, בין אם ברשתות או בין אם בכלי התקשורת, והדברים האלה גם בגלל באמת הדומיננטיות שיצא ממנו, והשם שלו שהוא כמעט היום מוכר, אני חושב, כמעט בכל בית בישראל, אז זה מאוד מאוד מסייע לי שתוך כמה שניות או כמה דקות, אני מגיע כבר לערוצי התקשורת הכי פופולריים בישראל, והיום ערוצי התקשורת הכי פופולריים לדעתי זה הרשתות, אז אני כבר מיד נמצא בטיקטוק ובאינסטגרם ובפייסבוק, ורואים את זה בכל מקום, זה מגיע כמובן גם למקבלי ההחלטות, נדבר על דברים שהם מעבר לסדרות, שאנחנו רוצים להשפיע על משהו שהוא אפילו ברמה הלאומית, אז זה מאוד מאוד מסייע.
1: יש מקומות שזה פחות מסייע?
0: לא, אני לא רואה מקומות כאלה, אני רואה זה רק באופן חיובי.
1: ספר לנו רגע על הצוות שיש איתך. התחלת לדבר על מנהלת הסושיאל.
0: אז אנחנו צוות מצומצם, יחסית. אנחנו קודם כל עירייה עדיין קטנה, 40 אלף תושבים. יש ערים בגודל שלנו, או קצת פחות או קצת יותר, שאפילו נמצאות רק עם אדם אחד שהוא הדובר. אני לשמחתי, יש לי ראש עיר שמבין את הצורך במערך דוברות מקצועי, מערך דוברות יחסית גדול. אז אנחנו שלושה אנשים בצוות, שכמו שאמרתי, יש את הסגני שהיא גם מנהלת הסושיאל, אלינור. יש לנו עובד או עובדת בדיוק בימים אלה, אני מגייס, אז אני לא יודע מי זה יהיה.
1: למי שמאזין לנו וגר בסקירות.
0: בדיוק, אני עדיין מחפש. אז באמת שהוא בעצם אמור להיות, התפקיד הוא אחראי תקשורת ופרסום של מערך הדוברות. אלה האנשים שהם אין-האוס. כמובן שאני נעזר באנשים נוספים, גם ביחסי ציבור וגם כמובן במיתוג ופרסום, אבל אלה האנשים שעובדים מבוקר עד לילה, עובדים בעיריית סדרות, אנחנו עושים את כל המהלכים שלנו ביחד, עובדים על הקריאטיב ביחד, יוצרים את הקמפיינים ביחד. זה באמת כאילו, תמיד אני אומר, אני מדבר על זה גם בהרצאות שלי, שאפילו שמתחילה מערכה, יש לי בהרצאה שלי, אני קורא איזה חמשת האסים. האס הראשון שלי זה האנשים. קודם כל לבדוק מי הם האנשים שנמצאים איתך, מה קורה איתם כרגע, וחלוקת המשימות. שכל אחד ידע מה התפקיד שלו, על מה הוא אחראי. זה הדבר החשוב. אז מה ששאלת לגבי הצוות, האנשים והמערך, זה הכי חשוב בעיניי.
1: סופר חשוב. מה האסים הנוספים?
0: האסים הנוספים זה השליטה במידע, שזה מבחינתי מאוד מאוד חשוב, ולא למהר גם. זאת אומרת, כמו שאומרים לדובר, מבחינת התגובה, לא למהר לתת תגובה, אלא קודם כל לבדוק אותה לפני שאתה מגיב. אז ככה בדברים האלה, בגלל זה גם מאוד חשוב תמיד להגיע עם ראש העיר, ראשונים ככל האפשר לזירה, לפני כלי התקשורת, כדי לדעת מה קורה, לדבר עם גורמי הביטחון, וגם שיש לי כלל, כשיש הזקה בסדרות, כמעט תמיד העיתונים מתקשרים אליי, לדעת כן. מה קרה. אני לא עונה. אני לא עונה לאף אחד. שאני יודע בדיוק מה קרה, ממנהל אגף הביטחון שלנו, מהמנכלית, מכל מי שצריך, אז אני מוציא הודעה ברשימת תפוצה לכל הכתבים, וכמעט תוך רגע גם הטלפונים נעלמים, כן? כי כולם קלמים את המידע. אבל לענות ולהגיד, אני לא יודע, או שבטעות אפילו ייפלט לי משהו שאולי, אולי זה נכון ואולי זה לא נכון, אני מעדיף להימנע מכך, ולכן אני פשוט לא עונה ו...
1: אוקיי, אז זה האס השני.
0: האס השני, אני מקווה שאני אזכור את כל חמשת האסים, כי לא התכוונתי להרצאה הזאת היום. אבל יש לי את האס הנוסף שזה שמירה לחוסן. שלמרות אנחנו נמצאים בתפקיד שהוא מאוד מאוד מאתגר, אנחנו נתקלים בזה גם ברמה הנפשית שלנו, ברמה האישית, אנחנו מגיעים לזירות, רואים לפעמים מראות לא פשוטים בכלל, חווים לפעמים דברים שם אפילו ברמה האישית, אנשים שאנחנו מכירים שחס וחלילה קרה להם משהו, ועדיין צריך לזכור מה התפקיד שלנו, אנחנו צריכים לשמור על חוסן, אנחנו צריכים להיות מול התושבים, לפעמים גם אני מוצא את עצמי במצב שאני בעצמי צריך להתראיין לכלי התקשורת, אני לא עושה את זה, אני גם לא בגישה שדובר צריך לעשות את זה. יש לנו שוב, כמו שאמרתי, ראש עיר, מנכלית, גורמים אחרים בעירייה, הדובר צריך לאפשר להם להתראיין, לתת להם את הכלים איך להתראיין נכון, אבל יש פעמים בודדות שמכיוון שאנחנו גם עיר מסורתית, ראש העיר שלי הוא אדם דתי, אז אם יש אירועים בשבת, וזה כמובן לא 7 באוקטובר, כן, ברמה של פיקוח נפש, אז אני נמצא בבמה הזאת ומתראיין, ועדיין צריך לשמור על חוסן, כי התושבים בסוף רואים אותנו, וזה חשוב ביותר.
1: נניח לאסים האחרים, התייחסת כבר לשביעי באוקטובר. איפה זה תפס אותך?
0: הפתיע את כולנו, כמו שהפתיע אותך ואחרים, אז גם אנחנו הופתענו ב-629. הייתי במושב, ובאינסטינקט של הרגע, כי אנחנו מכירים לצערנו את המבצעים האלה שקורים, אז קודם כל אתה בודק ישר מה קרה, זאת אומרת, את מי חיסלנו ולמה פתאום מתקיפים אותנו ברקטות, קודם כל היו רקטות. אז הדברים הראשונים שאני עושה כדובר ברגעים האלה, זה כתיבת הודעה ראשונה לתושבים, שהופעלה...
1: מה זה אומר ברגעים האלה? מתחילת ה...
0: 629, שוב, אני לא גר בסדרות, ולכן לא שמעתי את ההזעקה, אבל זה קופצת לי האפליקציה של פיקוד העורף. אני רואה שיש התרעת צבע אדום, יוצא מחדר השינה, מתחיל לנסח הודעה לתושבים, הופעלה התרעת צבע אדום, יש להתמגן, להיכנס למרחבים מוגנים. אצלנו בסדרות, בכל בית יש ממד, אז זה כמובן יותר קל מאשר מקומות אחרים. ותוך כדי אני מתחיל להתארגן, כי יש לי את האנטונולה קבוע, יש תיק קבוע, כמו שיש תיק לידה, נכון? לנשים בהיריון, אז לי יש תיק קבוע, של, כי אני יודע שברגעים האלה אני יוצא לסדרות, ואני לא אחזור כנראה כמה ימים, אז אני נערך לזה. אז ממש, הכתיבת הודעות וההתארגנות זה קורה במקביל. אני אחראי על כל קבוצות הוואטסאפ של התושבים, יש לנו קבוצות וואטסאפ לפי שכונות, אני שולח אליהם את ההודעות האלה בקבוצות וואטסאפ, שולח את זה גם בהודעות אס-אמס כדי לוודא שכולם באמת יקבלו את ההודעה, במקביל אלינור, הסגנית שלי, מעלה את הדברים ברשתות כמו שאמרתי, ומתארגן ליציאה. ואז מתחילים הדיווחים והשמועות, שזה כבר מעבר לרקטות, זה קורה בסביבות רבע, לעשרה לשבע, מתקשרים גם אליי, להגיד לי לשלוח הודעות התושבים שכנראה יש אירוע, אני בהתחלה מסרב. אני אומר, כאילו לא הגיוני, אנחנו לא ביהודה ושומרון, מה זה חדירת מחבלים? ואז שאני מבין שזה באמת נכון, אז אני מוציא את ההודעה.
1: נשארת בבית?
0: אז מי שישאיר אותי בבית זה אלון, ראש העיר. כי אני ממש התכוננתי לצאת. מבחינתי יש אירוע, לא משנה מה, אני יוצא. ואז גם לא הייתי חמוש, אז, אבל עדיין אמרתי, אני יוצא לסדרות, זה התפקיד שלי. ופשוט אלון, מה שנקרא בפקודה, למרות שאנחנו לא בצבא, אמר לי, ירון, אתה נשאר במושב, אתה לא מגיע לסדרות, העיר מוצפת במחבלים.
1: באיזה שעה זה היה? וזה מה שהציל אותי.
0: שבע. סביבות שבע בבוקר. וואו. המחבלים הראשונים שנכנסו לסדרות נכנסו בשלוש דקות לשבע.
1: אז בעצם אתה מנהל את החמל התקשורתי של סדרות, מהבית, כשאתה בקשר עם ראש העיר?
0: כל היום, עם ראש העיר, עם מנהל אגף הביטחון, תוך כדי אנחנו מקבלים דיווחים שהרבש"ץ שלנו נפצע בקרב...
1: של המושב.
0: של סדרות.
1: אוקיי.
0: נפצע בקרב בתחנת המשטרה, הקרב המפורסם.
1: כן.
0: היו בהתחלה גם שמועות עליו, חס וחלילה שקרה משהו הרבה יותר נורא. בסוף הוא נפצע קשה ופונה לבית חולים, אבל לא ידענו מה קורה. אלה היו שעות מורטות עצבים, שגם לי, את יכולה בטח להבין את זה, כי את מהעולמות האלה, מהתחום הזה, להיות דובר, לנהל את האירוע הזה גם מול התושבים, גם מול כלי התקשורת. אני זוכר שלא אגיד שמות, אבל כתבים מסוימים מתקשרים לתוך כדי שהם יושבים באולפן, לוודא איתי פרטים מסוימים, לשאול אותי שאלות על מה שקורה בסדרות, ואני מנסה מרחוק, זה לא כמו שאתה יושב בחמל, במוקד העניינים, אתה רואה מה קורה, אתה רואה את המצלמות, אתה שומע את הרחש, אתה נמצא כזה, אתה מרגיש מנותק, ואפילו לקח לי כמה חודשים טובים אחרי, עד שבסוף זה בזכות גם טיפול, הצלחתי להעלים את זה, אבל היה לי סוג של קושי ואפילו חרטה שלא הגעתי לעיר. זה ממש ישב עליי, איך לא הייתי בסדרו בשבעה באוקטובר. אז אבל בסופו של דבר, כמובן שאני מבין שזה מה שהציל אותי, ואם הייתי מגיע, אז לא יודע מה הייתי קורה.
1: תגיד, זה אירוע ארצי. זה לא אירוע מקומי בסדרות. גם, לא רק אירוע תחנת המשטרה, אלא בכלל, חדירת המחבלים, זה היה בטלוויזיה במשך כמה ימים. זה לא תקשורת מקומית. אתה, היה שוני בהתנהלות שלך?
0: קודם כל, מבחינת ההיקף, הגיעו עיתונאים, כמו שאמר, זה ברמה לאומית, ברמה בינלאומית, אז הגיעו עיתונאים מכל העולם. בימים הראשונים היינו גם תחת מתקפה מאוד מאוד גדולה של רקטות, כן? זה לא שזה נגמר בשבעה באוקטובר. רק בשבוע הראשון נפלו 250 רקטות בסדרות, שגם לזה אנחנו כבר לא התרגלנו. התרגלנו שכיפת ברזל מיירטת את מרבית הרקטות שמשוגרות לעבר העוטף, ופתאום, בגלל העומס, בגלל הכמות, אז הכיפה כבר לא מיירטת את כל הרקטות, ובתים נפגעים בסדרות. זה היה...
1: אתה גם צריך לתת דין וחשבון לממשקים חיצוניים לעיר. זה לא רק אתה מול ראש העיר. איך מנהלים מול, את הדבר הזה?
0: זה אני מול הרבה הרבה אנשים, ואני חייב לציין שגם בימים הראשונים די הרגשתי שאני לבד. קודם כל יש לי שתי העובדות שלי אז, תושבות שדרות, אחת גם עם משפחה, עם ילדים, שהתחיל הפינוי, אז אחת התפנתה לירושלים, ואחת התפנתה לאילת, ואני מוצא את עצמי לבד, בשדרות, מתמודד עם כל הדבר הזה.
1: במשבר הכי גדול שידע אי פעם.
0: ממש. זה היה משבר גדול, העיר פונתה אחרי כמה ימים, נשארו 3,000 איש בערך בעיר. אני אגב בין היחידים שנשארתי בעירייה, כי בעצם ראש העיר פיזר את כל הקולגות שלי, מנהלי האגפים, להיות כמו ראשי עיר נוספים כאלה ברחבי הארץ. תביני ש 32,000 תושבים, תושבי שדרות, פונו תוך 3 ימים ל-110 בתי מלון ברחבי הארץ, מנתניה ועד אילת. עכשיו, מבחינת המדינה, הם אולי הסיעו בוואוצ'ר, מה שנקרא, להגיע למלון, אולי גם בהסעה. כן. אבל הבן אדם הגיע למלון, או המשפחה הגיעה למלון, מה קורה איתה אז? אז זה לא חשבו, או שזה לא היה בתוכנית. ופה נכנסת העירייה. ופה אתה צריך לדאוג למערכות חינוך, אתה צריך לדאוג לתזונה שיהיה, פתאום יש מלון אחד שנותן בוקר צהריים ערב, מלון אחר שנותן רק בוקר וערב.
1: ואתה מוצא את עצמך כדובר לעיר בלי תושבים.
0: ממש ככה.
1: שנמצאת בלב המלחמה.
0: מה עושים?
1: כן.
0: אז קודם כל אני מחלק את עצמי, כמו שאמרתי, אני מרבית השבוע נמצא בשדרות, כי שוב, יש רקטות, ואני מגיע לכל הזירות האלה, אני גם בצוות שמגיע לזירות של נפילה. אני מלווה את כלי התקשורת שמגיעים לשדרות. יש לנו גם מרכז דיגיטל לאומי, אגב, שקיים בשדרות, פרויקט של עיריית שדרות, יחד עם משרד התפוצות ומשרד החוץ, שאני גם אחראי עליו מטעם העירייה. אז המרכז הזה כמובן התחיל לפעול כבר ב-7 באוקטובר. פתחנו שם מרכז תקשורת בינלאומי יחד עם לעם, לשכת העיתונות הממשלתית עם ניצן חן שהיה אז מנהל הלשכה, ובעצם כל העיתונים הבינלאומיים הגיעו לשם, הנפקנו להם אפילו תעודות תוך כדי מלחמה. אז כמו שאמרתי, מרבית השבוע בשדרות, אבל לקחתי לפחות פעם, פעמיים בשבוע, שהייתי עושה גיחות למפונים. הייתי נוסע לים המלח, לנתניה, לתל אביב, לאילת, לירושלים, גם לחוות את מה שקורה שם עם התושבים שלנו, גם לראות את הפעילות של עיריית שדרות, וכמובן לתעד ולסקר ולהוציא אותה החוצה, גם שהתושבים יראו. ומתישהו, אני חושב חודש וחצי אחרי תחילת המלחמה, יצאנו בקמפיין, שזה מבחינתי היה אחד מההישגים שלי שלנו כדוברות במלחמה הזאת, בקמפיין ארצי. אלינו בעצם שלטי חוצות בכל המקומות שבהם היו לנו תושבים, וכתבנו שם, אנחנו בירושלים, אבל הלב בשדרות. אנחנו בתל אביב, אבל הלב בשדרות.
1: למה?
0: ותודה רבה למערכים על האירוע, כי באמת
1: למה הוצאתם את הקמפיין הזה? מה הייתה המטרה שלך?
0: לתושבים היה ממש קשה. הם נמצאים בנתניה, שהם יודעים שהבית שלהם בשדרות, או שנפגע, או שאולי עלול להיפגע. חלק אגב מהמשפחות גם התחלקו, התפזרו, זאת אומרת, חלק מהמשפחה נמצאת מחוץ לעיר, וחלק בתוך העיר. ורצינו להראות להם שלא משנה מה, איפה נמצאים, עיריית שדרות נמצאת איתם. ואגב, זה לא רק בשלט. זה מה שהיה בפועל. היינו איתם שם, כמו שאמרתי לך, שראש עיר מחליט שמנהלת משאבי אנוש של העירייה. תלך דוגמה. אוקיי, אישה בשם גלית. תושבת אשקלון, היא אפילו לא פונתה. והיא במשך חצי שנה גרה במלון בים המלח, כשהמשפחה שלה באשקלון. אתה ראה אותם בסופי שבוע. אבל כל השבוע היא הייתה בעצם אחראית התושבי שדרות שמפונים בים המלח. וכנ"ל קולגה שלי בשם הילה, שגם גרה במושב ליד אשקלון, במשך חצי שנה גרה בתל אביב, והייתה אחראית על כל תושבי שדרות שמפונים בגוש דן. עכשיו, מה זה אחראית? זה על הכביסה. וזה על ההסעות לדיאליזה אם מישהו צריך, ואז הן מופעי תרבות, ועולים שצריכים מישהו שידבר איתם בשפה שלהם, כמו שמעת איך בשדרות יש הרבה שפות, זה ממש לדאוג לתושבים, חנייה, מה הבעיה הכי קשה בתל אביב? חנייה, זה להגיע להסדר עם עיריית תל אביב, על חנייה בחינם לתושבי שדרות, בכל אזור המלונות שם בכיכר אתרים, זה דברים שכאילו לפעמים, ורשויות אחרות, לצערנו הרבה רשויות אחר כך גם חוו איזה כמו קריית שמונה ורשויות אחרות בצפון, הם הגיעו אלינו ללמוד איך עושים את זה ואיך מתמודדים עם התושבים ברמה, באמת, כאילו, אביחי שטיין אמר את זה לפני כמה ימים, ראש עיריית קריית שמונה, הוא אמר, הטיפ הכי גדול וראשון שקיבלתי מאלון דודי, ראש עיריית שדרות, היה לרכוש 600 מכונות כביסה לתושבי קריית שמונה בחיים לא הייתי חושב על זה שזה מה שאני צריך לעשות כראש עיר, אבל זה היה חשוב.
1: קהילה. עיר מאוד מאוד קהילתית. ואחרי החצי שנה הזו, שזה בעצם תחילת המלחמה, שכולם בטראומה, פוסט-טראומה ו... ומה לא, בתפקיד שלך היית בשיא, במוקד, בעצם חוזרים לסוג של שגרה?
0: את מדברת על החזרה לעיר אחרי הפינוי.
1: גם החזרה לעיר וגם החזרה לתפקיד, החזרה לחיים. אנחנו עדיין בתוך מלחמה, אבל לא באותה עוצמה. ואתה כדובר, שאם לרגע נסתכל על זה בעיניים קרות, אז היית בשיא העבודה, בשיא הלחץ, בשיא המקצועיות שלך, זה כאילו הבאת את עצמך עד הקצה. פתאום זה לחזור למשרד, לכתוב הודעה לעיתונות על צו שטיפס על גבעה, סליחה על ה... לא בזלזול, רק רגע כדי להמחיש עד כמה היית ברש בתוך זה. יש בזה רש, יש בזה המון המון סיפור גם, וכלי תקשורת מהעולם, ואתה מערך, ומגיעים משלחות, וראש הממשלה מגיע, ופתאום שגרה מלומנת.
0: אגב, ראש הממשלה לא הגיע, אבל מחכים לו עדיין.
1: גם לשם לא. ופתאום שגרה מנומנמת.
0: אז קודם כל, בסדרות, אף פעם אין שגרה. אנחנו גם תמיד אומרים את זה שאנחנו בשגרת חירום, וגם, כמו שאת אומרת, חצי שנה אחרי תחילת המלחמה, שזה בעצם היה אזור מרץ, שראש העיר קיבל החלטה, אגב, אמיצה מאוד. אנחנו הרשות הראשונה שפתחה בעצם את העיר, בשלושה במרץ 2024, תבין שאנחנו תוך כדי מלחמה, שתושבי סדרות בעצם לא נקראים, כי אנחנו באמת לא קראנו לאף אחד ולא חייבנו, אבל אפשרנו למי שרוצה לחזור לעיר, תוך כדי מלחמה. הם יודעים שהם שמים את הילד במעון, ויש מצב שבעשר בבוקר, שהוא במעון והם בעבודה, תהיה הזקת צבע אדום. עכשיו המטפל צריך להכניס את כל הילדים לממד, תוך 15 שניות בדיוק. זו מציאות שתושבי סדרות לא חוו אותה בעבר, כי תמיד שהיו מבצעים, העיר הייתה סגורה, השוק סגור, עסקים סגורים, חינוך סגור. ופתאום אומרים להם, תחזרו לעיר, אבל קחו בחשבון שיהיו הזקות, ועדיין יש פה מלחמה, זה לא רק הזקות. קילומטר מעזה, את שומעת את כל מה שקורה בעזה, כל תותח שיורה, כל מסקר, מסוק קרב שיורה שם בעזה, את שומעת את זה כאילו זה נמצא כאן בסדרות, ולכן שחזרנו בעצם לעיר במרץ, זה לא בדיוק היה לשגרה מנומנמת כמו שאמרת, זה ממש הייתה עבודה סביב השעון, סביב החזרה של התושבים לעיר, אגב וגם לקראת החזרה שלהם, כי ידענו שזה יהיה קשה, אז עשינו קמפיין ענק מאילת ועד השרון, רשמנו בכל מקום, נגיד באילת זה היה קצת לא כזה מעודד, אבל כתבנו ביציאה מהעיר, סדרותי או סדרותית, עוד 270 וקילומטר, תגיעו הביתה, מחכים לכם. ואפילו עשינו תקדים עם אפליקציית ווייז, עשינו איתם קמפיין, אגב, בחינם, לא שילמנו עליו, שהיה אייקון של לב, כל מי שרשם סדרות, היה לו אייקון של לב, והיה סדרות מחכה לך בבית.
1: מדהים.
0: זה היה מטורף, אחר כך אגב מי שפנה אליהם כבר, לצערנו לא, אבל היינו הראשונים שפנו אליהם ועשו את זה. עשינו בכל העיר גם קמפיין ענק, התגעגעתם לבישולים של הבית, התגעגעתם לפארק המשחקים, התגעגעתם לחוגים של המתנס, להזכיר לתושבים, כי זה באמת היה קשה לחזור לעיר במרץ 24, אבל להזכיר להם כמה כיף בסדרות, כמה טוב בסדרות, ושוב, באמת בהתחלה היו 40%, אני מדבר על החינוך כמובן, כי שם אתה יכול לראות את זה, ולאט לאט האחוזים של
1: התושבים... כולם חזרו?
0: חוץ מבסביבות ה-150-200 משפחות שלו, זה אחוז ממש גבוה, 96-97% שחזרו לעיר.
1: בטח ביחס לתושבי העוטף.
0: נכון, נכון, לגמרי. ושוב, זה מראה משהו, בלי לדבר על אחרים, אבל זה מראה משהו על סדרות. באמת, עיר חזקה, עיר של חוסן, עיר קהילתית, ושוב אני אומר, לדעתי העניין של המנהיגות פה הוא משהו מאוד מאוד משמעותי. זה מגיע מראש העיר, דרך המנכלית של העירייה, דרך המנהלי אגפים, עובדים. יש פה מסירות מטורפת, ראינו את זה במלחמה, אנחנו רואים את זה גם היום, זה משהו מדהים.
1: תגיד, מה האתגר הכי גדול בתפקיד שלך?
0: האתגר הכי גדול כדובר עיריית סדרות, זה באמת לדבר על סדרות בלי לדבר על ביטחון. לדעתי זה אתגר עצום, כי כמעט בכל מקום שאתה הולך אליו, אז מושכים אותך למקום הזה. ואנחנו מבחינתנו כל עוד אנחנו בסוג של שגרה, למשל כמו עכשיו, שאין מלחמה ולא תוקפים אותנו, אנחנו משתדלים לעבוד על דברים אחרים. זאת אומרת, איך שמסתיים מבצע, ולפעמים אפילו תוך כדי, אפילו במהלכו, אנחנו כבר עובדים על פרויקטים, כי בזמן שברשות אחרת יודעים שהם מתחילים עכשיו לסלול כביש, או לבנות פארק שעשועים או בית ספר חדש, הם יודעים שיש להם שנה או שנה וחצי בשביל הדבר הזה, והם יעבדו על זה בשקט ובשגרה ובנחת. בסדרות, בגלל שאנחנו לא יודעים מתי יבוא הדבר הבא, מתי יהיה הסבב הבא, הכל צריך לקרות מהר, להספיק. אז לכן אנחנו ככה עובדים ויעילים ועושים המון המון פרויקטים בזמן מאוד קצר. הדברים בסדרות קורים מהר.
1: יש לך תוכניות ארוכות טווח?
0: שוב, אנחנו בסדרות, כמובן אצלנו הכל לפי מדיניות, והדובר הוא גם חלק ממערך מה שנקרא האסטרטגי של העיר. אנחנו נמצאים תמיד בקבלת ההחלטות, בפרויקטים הארוכי הטווח ובכל מה שקורה בעיר. אנחנו בהסכם גג שני כרגע כבר לעיר, אחרי שגדלנו ב-7,000 יחידות דיור, עכשיו אנחנו רוצים לגדול בעוד. כמו שאמרתי, סדרות היום 40,000 תושבים, ואמורה לגדול ל-80,000 תושבים, להכפיל את העיר בעצם פעם שנייה. ולכן מבחינתי כדובר, המטרות שלי בסדרות זה להביא עוד ועוד תושבים, אגב, ממגוונים שונים של אוכלוסיות. אוקיי, המטרה שלי שהעיר לשמור על הצביון שלה, שהיא עיר מאוד הטרוגנית, היא גם מאוד מסורתית, אבל למשל בסדרות, בשבת, העיר, זאת אומרת, אפשר להיכנס לעיר, אפשר לנסוע בעיר, עסקים סגורים, שזה אגב סטטוס קוו מתקופת אמיר פרץ ב-1980, שאנחנו יודעים איזה אמיר פרץ, כן, לא בדיוק באזור המחנה הימין, אז אנחנו שומרים על הסטטוס קוו הזה, אבל עסקים סגורים, בריכה פתוחה, קיצור, אנחנו שומרים על סדר, מנסים להביא עוד ועוד אנשים לסדרות, אבל שבאמת לשמור על הצביון שלה כמו שהוא היום.
1: ומה היתרון של סדרות מבחינתך? מה המסר שלך למי שאתה רוצה שיגיע לעיר הזו?
0: אז שוב, בלי לדבר על ערים אחרות, ויש לנו לא מעט, אגב,
1: אנחנו
0: תחרות
1: מדברים
0: עם ערים...
1: על סדרות.
0: לא, נכון, יש לנו תחרות, אגב, לא קטנה עם ערים שכנות לנו, שגם הן, ואנחנו שמחים גם לראות את זה, כי אנחנו בסוף חלק מהנגב המערבי, אלון גם הוא, אגב, יושב ראש אשכול נגב מערבי, אבל בסוף סדרות, כמו שאמרתי, העניין של הקהילתיות שלה, של הקרבה שלה למרכז, היא משהו שהוא יתרון מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, אנשים יכולים, בסוף היום החיסרון לדעתי של סדרות, שאני מקווה שהוא ישתנה בשנים הקרובות, זה העניין של התעסוקה. עדיין אין תעסוקה לכולם, אין תעסוקה איכותית לכולם, ולכן אדם יכול לעבוד, אם זה בפארק גב ים בבאר שבע, או באשדוד, או בראשון, או באזור המרכז, ולגור בסדרות, כי בסוף שעה
1: שזו
0: נסיעה...
1: שזו איכות חיים.
0: נכון, איכות חיים לגמרי. שוב, אם אנחנו שמים בצד את העניין, תמיד כל השנים אמרנו, סדרות זה 95% גן עדן, 5% גיהנום. 7 באוקטובר קצת שינה את התמונה, אבל גם היום אני חושב שאם אנחנו שמים בצד את העניין הביטחוני, ואני באמת מקווה שהמדינה, שממשלת ישראל תעשה מה שצריך כדי שעזה לא תהווה יותר איום על סדרות ויישובי העוטף, אז באמת אנחנו נוכל להתמקד בדברים הטובים שיש לסדרות ולאזור שלנו להציע.
1: אינשאללה.
0: אמן.
1: נעבור לשאלון המהיר. אני אשמח אם תענה לי בקצרה. מה הלקח שלמדת מהמשבר הכי גדול שטיפלת בו?
0: הלקח שלמדתי שהאמת מנצחת. שוב, אם נשם בצד את המשבר של השבעה באוקטובר, שזה משבר שהוא לא משבר שלי, אבל כמשבר מקצועי, עם עניין תקשורתי שהתמודדתי איתו כדובר, ונלחמתי עליו שבסוף שזה לא יצא לפועל, כתבה מסוימת שהייתה צריכה להתפרסם. האמת מנצחת, זה בסוף מבחינתי הדבר המרכזי, שצריך להילחם עליו, ובסוף האמת יוצאת לאור.
1: איזו טעות מקצועית עשית ומה למדת ממנה?
0: וואו. זה היה בתחילת דרכי כדובר יד סדרות. גם היה מבצע, וכמו שקורה הרבה פעמים, הרקטות מסתיימות, כאילו הירי מסתיים בלילה, ואז מה שקרה הוא שזה נגיד ב-3 לפנות בוקר הייתה הרקטה האחרונה, 6 בבוקר פיקוד העורף מודיע חזרה לשגרה. זהו, הסתיים האירוע, הסתיים המבצע, חוזרים לשגרה, זה אומר שבעוד שעתיים פותחים את מערכות החינוך. ואני דובר טירון יחסית, מסתמך על פיקוד העורף, ובשבע בבוקר מוציא הודעה לכל התושבים, חזרה לשגרה, ב-8 בבוקר הגנים ובתי הספר נפתחים. ומה שאנחנו קיבלנו באותו רגע מהתושבים, קודם כל איזה שגרה, רק לפני 3 שעות היו רקטות, 2, מורות לא נמצאות בעיר, גננות לא נמצאות, איך פותחים את מערכת החינוך, איך הילדים, באותו רגע הבנתי קודם כל שאין את המילים האלה, ואגב באמת, אני אומר את זה, אין את המילים האלה בסדרות חזרה לשגרה, חזלש, זה לא קיים, וכמו שאמרתי, תמיד אנחנו נמצאים בשגרת חירום, או במילה אחת שיגורום, המצאה אגב של ביתו של ראש העיר, שאמרה את זה באיזה מפגש, ומאז אני לקחתי את זה, ולא להסתמך אף פעם על גורמים אחרים. בסוף מי שיודע הכי טוב מה התושבים צריכים לדעת ולשמוע, זה אנחנו, זה העירייה, זה ראש העיר, זה הדובר. לא להסתמך על גורמים אחרים.
1: מה הייתה ההצלחה המקצועית הכי גדולה שלך?
0: כדובר או בכלל?
1: כדובר.
0: כדובר, אז אני חושב שבאמת דיברתי על זה גם מקודם, העניין הזה של לצד העניין הביטחוני, שאין מה לעשות, הוא מרכיב מאוד מאוד משמעותי במה שקשור לסדרות והעוטף, זה להתמקד בדברים הטובים. להתמקד בדברים הטובים שיש לסדרות ולאזור שלנו להציע, והעובדה היא שהעיר גדלה וגדלה וגדלה כל הזמן, כמו שאני שהגעתי לעיר היינו בסביבות ה-30,000 תושבים, היום אנחנו 40,000 תושבים, 4,000 תושבים חדשים מאז 7 באוקטובר. שוב, אני לא לוקח דברים חלילה לזכותי, אבל בסוף יש פה מערך שלם של ראש עיר, של עירייה, של דוברות, שהדוברות היא בסוף זאת ששמה את העיר.
1: שמספרת את הסיפור של העיר.
0: נכון, ושמה אותה בפרונט, ואני בטוח שיש איזה חלק.
1: מי האדם שלמדת ממנו מקצועית הכי הרבה?
0: אז הזכרתי אותו מקודם, ואני חייב לו המון, זה אלמוג בוקר. באמת, מתחילת דרכי לפני 20 שנה, וגם לאחר מכן בתפקידי העיתונאים, תמיד היינו יד ביד. עד היום אנחנו חברים טובים, עושים דברים יפים ביחד, גם כדובר. עם כל זה שהוא היה עיתונאי ואני דובר, לפעמים גם הוא שלח אליי שאילתות לא נעימות, שהוא היה כתב בכל מיני מקומות. תמיד, תמיד, תמיד, האוזן הקשבת, העזרה המקצועית, הסיוע הזה לפעמים ככה בצד, מה שנקרא, זה מבחינתי אדם שלמדתי, ואני עדיין לומד ממנו המון.
1: תגיד, חשבתי, כאילו, מה עם אלון דודי? מה למדת ממנו? אני בטוחה שגם מקצועית למדת ממנו.
0: המון, המון. אלון זה ללמוד ממנו יום, באמת, יום-יום. כל בוקר אתה לומד ממנו משהו חדש. זה אדם שאתה קם בבוקר, ואתה לא יודע איזה רעיון הוא יזרוק לך, איזה פרויקט חדש הוא יביא לך. אני 9 שנים עם האיש הזה. אני מעריך אותו המון, אוהב אותו מאוד. ובאמת, אני מאחל לכל דובר ודוברת לעבוד עם בן אדם כמו אלון דודי. זה אישיות, אישיות שמבחינתי צריכה לקבל פרסים. בדיוק דווחנו על מסיעה מסועה השנה, לדעתי הוא היה צריך להיות ברשימה הזאת לגמרי, אחרי מה שהוא עשה ב-7 באוקטובר, במלחמה, בפינוי, בחזרה, זה איש אפשר ללמוד ממנו המון.
1: הוא צעיר, זה יקרה. מה הטיפ שלך עבור מי שרוצה להיכנס לתחום?
0: וואו. להאמין. באמת, רוביק דנילוביץ', שגם הזכרתי אותו מקודם, היה אומר תמיד, רק החולמים מגשימים. אני לגמרי מאמין בזה. ואפילו הסיפור שלי הוא סיפור שיכול להמחיש את זה, וגם סיפורים של אנשים אחרים שאני מכיר, וגם אולי כאלה שאני לא מכיר, אבל באמת להאמין, לא לוותר, ללכת אחרי הדרך שלך והחלומות שלך, ובסוף אתה תצליח.
1: להאמין ולעשות. תצליחי.
0: לגמרי.
1: עד כאן לא רק יחד האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון המון תודה לאירון ססון, דובר עיריית סדרות. שיחה על תקשורת כשהיא לא רק מספרת את הסיפור, אלא חלק מההתמודדות עצמה. אני ממש מרגישה שעברתי איתך בשעה האחרונה מסע, דרך מה שהעיר חובה ועוברת. המון תודה.
0: תודה לך לירון, היה נעים מאוד.
1: מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט לא רק יחץ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייכמן.
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
4: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

קרה, ידעת ששוב אסלח לך, זה לא נורא. ואם תפקי טיפה יותר, אשוב בחזרה, לפרוק ולהרוס שוב את אותה דירה. גם אלף פעם בשבילך קפצתי לתהום, מכרתי את המחר שלי לתת לך את היום, מכרתי את הנשמה שלי.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם? זה בסדר, לא שופטים.
2: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

I want to end me. I want to end me.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

חדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

לך כמו בובה על חוט, אתה לחוץ שהיא בביו שלך, היא כל מה שאמרו לך, היא כל מה שנחוץ לך לשלוח יד עשור, כי יש בטור עוד אלפים כמותך ואין לך שום סיכוי. ג'קי לזוהרת, לילך בסני סולין, אינה סונים דברים בכלל, אבל המון סונות נשים. הם רוצים שלא תלכי, והן...

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

على حالك ماني مصلحة صعب أكره كل

كانت مبالا يلعب بوش طموش قلت لا لا أم

Ven är Asif, Julian Shotesh. נשמת אפך וחמתך פרחים בשמי הקיץ צמחת החג התבודדה ראשי רוצה רק מים ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל אל מחבואי שם בפרדס אולי אמצא לי בית

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: יו יו יו יו יו, שמעתם מה אמרה עליך?

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

you doing? We can make it, baby.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן באתר

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחת. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכך.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או, יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד...

ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימת, אפשר לשים את המוזיקה.

הזמן איתי והמזון מהיר. התעטשתי וכינחתי אף כמעט בכל אזור, נראה לי שהדבקתי חצי עיר.

בעת אחרת. לפעמים את מביטה בי בעיניים עמוקות מדי, ואז את שוב זרה לי, ואז את שוב מוכרת.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

תדעו שמה שחשוב זה להאמין שהכל טוב, הכל זה משמיים, ושיש רק טוב בעולם הזה, ושפשוט צריך לעצום עיניים לרגע אחד, וברגע שפוקחים אותן אנחנו מבינים שכל העולם הזה יפה. יש תכלית לעולם. אני אוהב אתכם. שיהיה לנו בעזרת השם האזנה נעימה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.

0: שידור מושחת. אלון דוידובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
1: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

קרה לך שהתעוררת באמצע הלילה? הפרווה שלך ספוגה בזיעה. אתה דוהר במדבר לבן בעדר ג'ירפת כשווה בין שווים. קרה שהבאת מעלה וראית שמיים תחולים ובכית, כי הצוואר שלך לא מספיק גבוה כדי ממש לגעת, לגעת בהם. קרה לך ששאלת את הג'ירף על ידך מהו המוות בעצם, והיא ענתה לך בקול מתנשף של ג'ירף הסכנה. קרה לך שהתעוררת באמצע הלילה? קרה לך שהתעוררת באמצע הלילה?

קרה לך שנפלת עם כל הג'ירפות? לתהום עמוקה שראית מרחוק, אבל לא יכולת לעצור, כי דהרת חותך את האוויר, ופשוט לא רצית לעצור.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: סחטיין עליך.
1: כל האוניברסיטה, אודיו ורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה, אודיו ורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.
2: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 I went back to my 17th year, allowed myself to be naive.
3: Dime.

0: slow down, puppy.
1: One.

בשמיים, שם המשימה אין על המר. להסתכל אחד לשני בעיניים, מאז אותו הלילה שכל יום חוזר.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry. Jerry.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: סידני,
1: טוקיו.
0: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
2: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
1: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.